A sad jedno vesela. Ko se zove Zima. Imamo čast predstaviti vam najmanju dvanežičnu gitaru na svijetu. Pogledajte. Wilson Mandela, dvanežica.

odabraću jednako. Kad ti se vratim, makar između mojega i tvojega sveta. Okopnio poput promrzlog francuskog

Na cesti se osjeća živim, čak i kad izgledaš kao prebijenom setu. Farovi automobila će popuniti ostavljena. Stara znana melodija se provlači između krovova. Klizi preko svakog tijela kojeg se sjetiš. Nemoguće ostaviti prazninu. Um ti to neće dozvoliti. Radije se predaj i zaboravi na otpor. Ovisnosti se nude ili jednostavno postaju lutanje bez cilja. Sa novim danom kao obećanjem u otkrivanje neviđene forme slobode. Vatra u srcu i zidovi za kažnjavanje nude odgovore. Kockar umire i postaje lutalica u svijetu jalovih pjesnika. Na cesti su njegove šanse veće. Ponovi prethodnu misao dovoljno puta,

0: Thank you. All right. Okay.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.